ਭੌਗੋਲਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ MNS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਰਵਿਸ ਵਿਦ ਸਮਾਈਲ ਯਾਨੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਏ। ਇਸ ਦਿਨ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਰੋਹ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इस दिन उन्हा महिला नर्सिंग अधिकारियां दी शहादत अते मेहनत नू याद करन दा मौका दिंदा है जिन्हां ने मुश्किल तो मुश्किल हालातां विच मानवता दी सेवा कीती। संखेप विच मिलिट्री नर्सिंग सर्विस साडे देश दे रक्षकां दी रक्षा करन वाली एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। स्थापना दिवस दे मौके ते असी इन्हां बहादुर अते समर्पित महिला अधिकारियां दे जज्बे नू सलाम करदे हां। श्रोतो आओ हुन सुनदे हां कुछ लोक गीत। सब तो पहला गीत लेके आ रहे ने आसा सिंह मस्ताना, इधर कणका उधर कणका विच कणका दे बूर पिया मुटियारे जाना दूर पिया। आओ सुनदे हां ए गीत।